0: Facha, anaku nyinda po munu kwa dipo kwa kanaka.
1: Furukirani, shirongwa, chavajaha na mapunda.
2: Kujiji sana, kupangirana.
1: Pano, paraju Mosambiki.
3: Mustatu jese, pano, paraju Mosambiki.